موجوده ته البيس زي ما هاته تو 2020 دي تو لوي وخدي ما اخبار فاكرين وبري جو ما خونو او ياخد ابو وتاني جي مثلا ناس بكن افصال بيس شاري ما هاته تو شانزا رفاتي ما هاتن اك جي برازيل ما بو نحن جي مال مفرقه حردان كور كنا سيزده مهاي انزا 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا ورو حتان همانا یعنی به بود اصالا